0: stanje na cestama jutro. Bihamka, dobro jutro.
1: Prema informacijama kojima raspolaže informativni centar Bihamka, ovoga jutra saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu, a upozoravamo na učestale odrone. Apelujemo na vozače da brzinu vozila prilagode datim uslovima na putu uz obavezno poštivanje saobraćajnih propisa.
0: Negdje ovako, negdje onako. A pošto mi imamo široku lepezu slušateljstva, bliže ili dalje teritorijalno, obuhvatamo sve vas. I pozivamo da, ukoliko imate neku informaciju korisnu drugima, javite mi to besplatnom porukom na Viberu. Studio broj baze je 063 422 126.
2: ORV Prometni infocentar.

časove. Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja, 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

15:27, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Od 16:18:30, radarska na cesti Matuzići Karuše, općina Doboj Jug. Do 16:00, radarska u Olovskim lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

17:25, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 18:30 radarska na cesti Matuzići Karuše, općina Dobojug.

evo stiže već polako muzičke vaše, ljudi moji. Biće sve ono što ste mi tražili, pisali, dalje se javljajte, pišite. Kaže, halo Toja, halo Mio, gdje si Mio, legendo? Zašto nisam ptičica da preletim sad do Tuzle? A nazad u radio, barem na cigaru jednu. Za Kanadu, da, 063